0: kale mukagwa mbe ndi kutegeza nti bwobanga mukubonako olingira ensonga wabo nanga iwanga Uganda liri kujja mu direction enungi ofukamiranga wasima omutonzi aye kasitobo nanga ensonga tibiri kutambula nga bwokisuubira fukamira osabe twidda kulingirira ensonga edda General Gregory Mugisha Muntu nkambwe musaada yabize ebyama nga niwe omuna Uganda owundi wena wena ali kumpuliriza tokisuubira wena kwolwaleero mukagwa ali kumpuliriza twidda kulingirira ku ensonga ebitandise mu kibuga ekye Kampala awo wena kwolwaleero minisita ovunanzibwa ku nsonga ebyentambula mu Uganda yasobola okuba nga erangirira ebikwekweto okugoba takisi enkeire mu kibuga ekye Kampala olunaku olwaleero batandise ebikwekweto birijamala enaku 10 enambirira okusinziira ku mwogezi wa poliisi eyebimuka mu iwanga Uganda agire maiso okuba nga yena abaku byategeeziza ku nsonga eno era alambulira ensonga de bulungi oidadi ulira mukagwa ali kungoberera mu program ebikusike ku 88 katoneze mukaga Busoga Royal Radio kuliyo kwa iwanga Uganda twida kwongera okujayo twetegereze endagaano oba twetegereze embikirizaganya abayekera abakabimba ka M23 gye basobolire okubanga batuukaku n'obukulembeze obw'eiwanga erya DRC ku nsonga ey'okomya okulwanagana okumaza ebbanga nga kujja mu maiso mu iwanga erya DRC ng'abasaadda bano abakobebwa mbu basapootingibwa n'omukulembeze ow'eiwanga erya Rwanda batigomya eiwanga erya DRC twidda kujja mu maiso okuba nga twetegereza enteekateeka edo ate still twidda kujja ku mwigwanire omukagwa osobola okuba nga otegeera ebirifa mu iwanga erya Iran ensonga ningi ino ebiri jja mu maiso mu iwanga erya Iran dotalina kusubwa olunaku olwaleero paka esaawa ndala eyakazimyazima esaawa esembayo tulingira nsonga diba diriitambula kuliyo kweiwanga Uganda then esaawa esooka n'eyokubiri eisira tuliita ku nsonga ediba dirijja mu maiso mu iwanga Uganda ninze tubaine Godfrey omusaano maze okutyama ali ku mulimu kola bwowulirisa owa taxi oliitambuza abantu kola bwowulirisa owa boda boda otapaaki nga kiduka kyo nti olikuwuliriza no kola emirimu bwowulirisa because mu Uganda n'omuntu omulamu wena wena kyetaaga nga olimuku olupapula olimuku akasente akasobola okuyamba okutambuza ensonga abali mu Jinja Central Market abali munapia mu Amber Court Madivan Market n'ebitundu byona byona mu Jinja Taxi Park Bus Park ba makanika abali ku Kirinyawo obutewe n'Inspire Road bwe bali kuba nga muliyo nga muliwuliriza n'abali mu bitundu ebitali bya nsambu ndala kasitadi tuuka saawa 10 nga iwotega akaredio watandika ogoberera osobola okuba nga otegeera ensi nga bweri kutambula ndidiyo tujye mu maiso okuba nga twetegereza ensonga kampo omule mu katono ndikwira tusimbule n'ensonga edda retired kano Dr. Kiza Besigye ojye mu maiso okuba nga otegeera ku buddulizi omukulu Andrew Wilson Orlando bwalese mu kkooti olwaleero
1: oli wakati mu program ebikusike The Royal Program ngebatusibuwaku Seta University abali kuyingiza abaana mu September intake mu courses omuli law nursing software engineering data science and AI computer science